den nydelige låta Eli av Tobias Steen. Vi skal til Hailey Steinfeld, som har denne låta, Capital Letters.